او شو لا وليش كم دن تاثر انا لي سايبه خان كم دن مسج کړو جي پروگرام نو مخ کې دي نه لوچ کم دن کال راغلي او چا کال راغلي او اغم کم دن زو په خوب کې مو فريال کال کړو ما ته او فريال تما ويل په آرام خو مزي سره کم دن ودش لکه ير اب چې خوب کې کم دن سو ډیسټرب کې غنا لکه با انسان لا یو طرف ته کم دن خوب ورغلي خوب لګي کم دن راغلي ها او بل طرف ته کسوک کالو کی اسی دا خوب ولی آواز هم کم دن سم زبردست سم مزه کی گانا وای خوب ولی آواز کی بندہ سنگ خبر گئے

اسماء مسج كيجي مچينا مچينا ورستو مچينا كل زمون كل تاراشي زمون زرنا يوزي او زما امی هم کوم نن پروگرام اوري اغيتا وای چی خوشاله شګنا نو ولج کوم نن زو ولي وایم سا امی والا خوشاله شي ته لکه کور کارونو کې ته لکه کوم نن لوخي ونده ته لکه کوم نن داس کار دي ته سروټه کټ ویو کې نو امی والا خوشاله شي امی کوم نن ما په وینا نه خوشالي ښه زما په خبر نه خوشاليږي امی خوشاله شي دا وګوري دا هم کوم نن لا خبره ده خام خا در ٹریک پلے کا باران دین نو باران دین سو کم شب بھائی جان ایس ایم ایس کم نو ریڈ کا پلیز پلیز پلیز پلیز پلیز خا ریڈ کوم آؤز اس ٹریک چینج کوم جی کم یو ٹریک تا سفارا شامل ہوں

جيني كي اكيب جاني ما رازيز ما قرانو فقود رنو كدر من دردنكو خبرتري بس بلاري رزياتي كيكي ساسو لايف كورس بعد البرنامج سجلهم زكاة جبيا حلقة دير زاد قليك أي كنا دير زاد قليك أي ماتا لكن أبل كي ماتا بيا دير زاد قليك أي ويكيب باي تجيك على البرنامج تناشي تكالز ولي دمرنا شاملة نزخو كالز شاملو ما خصوصا كزما خبلي خبري موي كنا تكالز زما خبلي خبري ختمي شو نبيا بزا كالز رب طولان دكي كما كنا أو بيا ميسو جنا بیا د ثوابی د خلکو خدوم رمینه ده د ثوابی د خلکو خدوم رمینه چې بیا دوم را میسجز راغلی وی چې هغه میسجز شاملولو کوم چې کم دن زما نیمه ګنټه چې کم دن وغلاړ شي کنه نیمه ګنټه یو ګنټه بیا هم چې کم دې دا سی وی چې زما میسجز د پروګرام په لاس کې شاملوم بیا ما نه میسجز پاتې شي بیا ته هله ګیلیم کوي کنه نو گلی مکوی کنه خاص ثوابی والو اول ملری لری شړ او چې زمارات لوت دمرو خوشالۍ کی ګرانا زبد چړو پسوک درشم چې زمارات لوت دمرو خوشالۍ کی ګرانا زبد چړو پسوک درشم او ته چې ما په خلا کوي سمر مزکړي کله کله درنا زکه مرور شو

اوكي جناب ساسو لايف كولز ورسل ورسل ساسو مسجز دابل البرنامج هي سجلوا سهيدا فهموا ركنا ګورم چې ماستر په لایف کال باندې څوک راځي او د چیرته نشي سپر 938 284 495 تاسو میسج راغلی خو میسج ته لږ انتظار وکړئ ها چې کله زه میسج شاملوم بیا به تاسو ته السلام علیکم جی السلام علیکم هلو زه خیر سره لومبني کالر چې کوم دا حالات ورسته دی الله خیر وکړي نو سپر 938 284 495 السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم

باقی جناب قدر من دردن کو بیک بیک ساوس لائف کالز. السلام علیکم جی. السلام علیکم. دغه چل دی یو کالر آواز راځي بیا رسالو رونه راځي او پی ٹی سی والا خپل بل چکم دینو خپ ټایم باندې او دا کار دا حالات تاسو خپل ښکاری. اوکے جناب ګورتی بلان سوک. السلام علیکم. ہیلو

کړم. اوکي جناب کدر من درنه داسې لشي رورو بدن اجازه واهلوها سيد کنه ټټه. او ماي ګاډ. السلام علیکم. هلو. اوکي